0: 文明同志，你们俩赶紧把他带出城啊！好，那你怎么办？你怎么现在交差啊？
1: 打晕我！文明同志，我怎么下得去手啊？这……
0: 我让你打晕我，你听见了吗？
2: 殺しもんが見られるとは。俺にはそこの下に。旅長、醒醒。
3: 给我。旅长。
2: 人間さえいれば、中軍区が閉じ込められた虎だ。どんな力があっても使えない。心配する必要はない。代わりとおるのは、最も失敗強さんとだ。

0: 两位处长，接下来我们去哪儿？
1: 弟妹的住处肯定是不能回去了，依我之见，不如去你那儿，反正也是有婚约的人。
2: 你就别推脱了，眼下这种情况，我也不放心你一个人处理点。
3: 可是我随身的衣物都没有拿，而且……
2: 小熊，那就麻烦你再送我们回去一趟。
1: 这麻烦什么呀？走。
3: 谢谢崔大哥。
4: さすりが逃げること申し訳ございません。
5: 逃げられた重慶分子は我々の相手にならない。
4: しかし私には疑念あります。
5: 何を疑ってのか。
4: さすりが逃げた原因はサイレンを鳴らして警告した。誰かあるロットで情報を得た。
5: それは逃げられて敵のことを現れている。
4: はい、
5: 今ワンムテンが突発するところだ。上海駅には撤収した名簿は一部が足りない。それは足りない部分はもしかしたら何があるかもしれない。
4: すぐ調査に取り掛かれます。
5: ワンムテンは今どうなってる。
4: お手に上昇今休憩中です。
5: 彼はまだ話すことはできない。もし目が見えれば人のマッピングすることができる。
4: このことを俺は知っておいてください。

AMS 듣기나 타격이 오게 더 바클리데 도지스 요론이 오락기문어 그로스 요키니까 아루도 오모원 나갔다 私は本当に彼らを舐めていた。褒め者のやり方は本当にそれは知らない。親機長は一日も知らないようだ。彼らは一日中眠れない。でも彼は病院に忍び込む。きっと秋が残る。

0: 病院の南棟のドアが誰が力を貸し上げられ、1階の医者式は誰が侵入され、制服のセットが押し台、侵入者は医者に似せられ病室に入った。
1: 軍団の残像は我们这里躺在开挖的口袋
0: 消えてしまった。
1: 停め